Tình hay là phô lộ toàn cứ nói ô chào tình con ế quỷ nã lê à biến cha nhà tế ô nằm yên biến à hò là nán ơ thù nô bạn ơ tông ơ nà nà ơ mà nà chun cua nhé lê ơ phiếu bươn nà nà tình phát trang ơ bèo chúi nà bìa vế tình mà tiên thải lê ơ có yêu thêm à miêu tốt thật lo xin ơ bữa hiu ơ chẳng ơ nhà nà sẽ chè nà chè ơ thương tư lo cho nga tình lo nán ơ chàng ơ dạ em yên ơ hai lơ tiêu à phô vân hình ơ lo nán ơ chê lơ dàng tha khô ơ xiếp ơ tà ơ chơ chê nà nhê nà chê bơ dê ơ su pian na me na tin la na na wan na tang tha ve pyo lo yu a jet tai.

cho tê à giờ chiên á của nà chê chết tới sang giờ nà vô biển tới lê muôn à luôn à làm thả phố quân sang tôn à liàng nam thôn ô hồ dìa tội ông dìa nà phụ quê nà chế ô pin nà toàn ô hàng à lô cơ hàng à toàn ô tội.

Yona trở nên chuyện cũ ông già câu thì tôi tim tàn sẽ hiểu lỡ bè tròn tìm nghe giờ nào lâu nà tôi chia phun tiền ở nhà mà hay lỡ lỡ yêu nhà nhà nữa.

sen a nhen cung chia lỡ với mở con ô lao tờ phim về yêu nà con yêu nà hoài ám chiến ô giáo mạng tờ đồ nà tiêu tới của hoàng tên mê nín kênh mê nhẹ nhộ đã nói ô thuê nà thịa giá thảo với ta con ô pin ô lửa ơ biển mê pin ơ ta à phải ở nhé tế ô chia phu ế lô na tô chia tu ơ chiều chia ơ thơ vê cha ơ tình à bèo chiều nhé điều ô tiền thơ bè na hòn để nhớn giờ nhà tiền ế xa ga sáng nhà mà cú nợ yêu gì lỡ hôn à ta tín tu ơ tô nín tình ơ kêu ơ bia ơ cần ta

tiếc nhé nhớn ơi sang lửa giờ nà chiều sáng lên giờ tia sơn về chiều tòi tha nhẹ ôi thông phùa ơn bí nà toàn toàn sáng ôi bí nợ chờ trái về bìa về nà chinh tông chú tô lo thân à con ta chủ ô miêu ta chủ a miêu vi cho pin à quất chúa tuấn ô hồng hữu nô miêu biêu màu khao lỡ thì nô tiên ta xiên à yên à nông khám mà tế ô lỡ vinh yên nô hèn ơ tiên nô tô ngô ông khao can à ta mà con biểu ô cha ê ta lô miêu à dân ơi dân ô vinh ô

Siam, mi tía Siam, Siam mi tía na kim ta na tía lo na mi tía na kê can yo sang mẹ con lê tôi nhà nà tôi chín nà chín ô mau khá với hoài nà tan dù sai ô tin nà hùng cha lê qua hồ nà áp giỏi à dân ô phụ kia lên nà giang kia phố.

Alo, Phật Tổ Á Trời giảm ý đâu thay là nhìn rất vả lỡ xin thìn gia ngơ dơ chi à chá lô á nhìn bè nà rồi mượn nhớ lớp phải con à tàu xem tiếng chế nhà nà chế đá mà quân ô sao chi thế biết lô xem

pepe lungnya na tin sen si lo tuang kiam song la kong tia pe na lung o nhan se na pe lo lo kong pua wan la to ta si kiam to ya lo a li o tio thi nghe ta lo pang thao hang e sing chong ta le yam yi se lo si a fe o thảo siêu lô yết na mò chín tế ơ nam tâm tia lê nhẹ nhàng dễ sư thóng ơ thìn giang biểu thế ơ lê sư con tìm ơ thơ mà tôi xin bê thìn thiên ơ phải lọ na kèng ta cho xiên na si chiếm mê chiêu ta về lên khơ na ô quảng ta về cho lộ tin ya mùi nhìn na hoang ta liềm tê thế na da na ô yết quẩn lọ na tông nghe lọ ô

lâu xin à thì than chiếu than xì xì thân biểu xếp hai sâu dạm hiếu lâu xin à xin à

em về nà nhà con có phiêu nhàn tu mang xe về ta na tang pin thinh ya ma wan ta thế ở thùng yên lê ta hòn cho ta sai ô tia na tin tia tang bên ta ở phiêu vang tiên mi kho linh na chia mía nhé chia ô ta na là nam nhau chia to em ta tàu phang phê chiến giảm thì ô mà chia tuôn à chiều nam coi ơ ui ơ xin thò về có nhân tia xe na hồ dạo e rồi nà cha tôn lỗ tài yên về yo nhà nè ya thi nga hoàng ơ ê tổng à phiền lô toang à lê giảm ô ê ta ya dia chiếc mà xe à mô hăng à hê ơ mà mãn thế mà hoàng ta chỉ ở dù trả lời.

với nhẹ nà nhàng choàng yết lỡ nhàng tiên loàng uy pháp lòng giả lô nhé quế tăng sĩ pháp nhàng à vết tế yết lỡ thầy ơ yên sinh lòng yên tổng tiêu tăng sĩ phê nà nhàng độ yết ô thầy ơ yên hàng ư yê lòng trả xin tiêu ô thế sĩ yên nà nhàng yết có thầy ơ về cha phi nơ tin bữa lì yo bữa ra yang à nhìn phun phá ô mèn chín to sang o nơ sẽ chia lì o nghe sẽ thi nà mèn yao yên ô on o tha sẽ thi mèng phụ sơ nga yên ô phụ tân phụ à thiang yam chuang ô nhàng chuang nhàng ô phụ quyền à phụ quê yên ô ông sẽ quyền à châu quyền quê ô sẽ ngờ quyền tài quyền phê na quyền on na hin na ô quyền phu lô quyền na lin quyền ta ô sẽ ngờ tia sẽ chẳng nhàng phạm phê hin ô sàng phu à với sàng à chinh choàng khói lơ.

yam chio như na ta khi giam hàng liên xa liên phê na tập về nhà nhựa la của giang giang giả miệng.

tàng chỗ tiếng à bát tàng già kiều ca ni nê trắng thế thế giỏi đi chẳng à kiều ba phút.

0: yang lượt tiệm nhá lửa pha phun nhiều pha giả ma na to
1: chùa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: con cú cò này đạp lông mai áo con sơ mi tám hát từng hào cuối dần dần khuyên bốt lộ hẻ lưng khả ná hẻ lưng khuyên lục khả ná tí nơi đây khấu
1: 1, 2, 3, 4

tí tuo chơi chơi lo than cho em nè lo tan tuo cứ mi chỉ lòng tu em nhìn đồn chết chia tu mi tên chơi mong em mi nè lòng say chia tu xin đồn cho em mua đà tu mi cho ya kí lo chia ta lòng tu em lòng trong hoa kí lo tê xin lòng lo chẳng chuẩn lòng xin nhìn cho nhau mi plăng đồ